0: اشتري كيلو قهوة المنار واحصل على كيس بزر هدية. كل عام وأنتم بخير. خاضع لشروط الحملة.
1: هي قهوة المنار.
2: باندورا فرع جديد في سخنين، مجموعة اكسسوارات مميزة لكل مناسبة. باندورا لمعة لكل إطلالي.
3: حملات العيد الكبرى في شبكة صالح ذباح، مثلا سداسية كوكاكولا أو زيرو 1.5 لتر بشكل، نعم سداسية كوكاكولا بشكل واحد فقط بشراء فوق ال 499 شيكل. بالعيد اركن علينا. خاضع لشروط الحملة. أضحى مبارك مع صالح ذباح.
4: عيد الأضحى قرب وكل عام وانتو بخير. أو بشمال قبرص، بعمان، بالعقبة، طابة، دهب، شرم، وبس مع نزارين تورز. طاقم مهني وخدمة باللغة العربية. للحجز اتصلوا 90 33 أو زوروا فرع الناصرة أو شفا عمر أو موقع نزارين تورز في الإنترنت.
5: إيروكا يعني أوبتيكا. اختاروا الآن نظارة طبية من إيروكا باي سوبر فارم ب 199 شيكل فقط من تشكيلة كبيرة من النظارات. الحملة مستمرة لآخر السنة. خاضع لشروط الحملة.
6: أنتم تستمعون إلى هذا النهار مع سناء حمود ومحمد مجادلي. كل ما يهمكم من قريب ومن بعيد.
7: سبع وأربعون دقيقة بعد السابعة. أهلا ومرحبا بكم من جديد.
8: إذن نبقى مع شؤون هذه الحرب أو وقف إطلاق النار أو لربما تجددها. لوح بالأمس كما ذكرنا سابقا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية مهاجمة إيران مرة أخرى خلال الأيام القليلة المقبلة. كان قد تحدث بأنه كان لربما على بعد ساعة واحدة فقط من اتخاذ القرار بالهجوم على إيران قبل أن يؤجل هذا القرار. ينضم إلينا في هذا الشأن الكاتب والمحلل السياسي في صحيفة إسرائيل هيوم داني زكين. شلوم لخا بوكر توف.
9: بوكر توف.
10: داني,
9: נדמה שהנשיא האמריקאי בסוג של פלונטר בסוגיה האיראנית, וישראל בכל זאת מייצה בו להתקדם. איפה הדברים נכון להיום עומדים להבנתך, והאם אתה סבור שהשאלה היא מתי עדיין ולא האם?
10: אני עדיין חושב שיש יותר סיכוי לזה שכן יהיה מסע ומתן. למעשה יש סוג של מסע ומתן מאחורי הקלעים מאשר תקיפה, אבל הסיכויים קטנים. האיראנים הגישו עוד הצעה במהלך, במתחילת השבוע, ובהצעה הזו יש טענה שיש התגמשות מסוימת בסוגיית הגרעין. המתווכים הפקיסטנים טוענים שיש תזוזה גם אצל מפקדי משמרות המהפכה, שעד עכשיו הם יהיו הסרבנים העיקריים, רק הם דורשים תמורה, והתמורה שהם דורשים היא גדולה. הם רוצים ביטול של עיצומים והפשרה של כספים שיש של איראן, שלהם למעשה, של המשמרות בעיקר, שמוקפאים במקומות אחרים. והאמריקאים לא מוכנים לתת את זה כבר בהתחלה. זה בעצם הוויכוח העיקרי כרגע בהקשר הזה. כשיש תזוזה מסוימת בבתי הגרעין, אני לא בטוח להגיד עד כמה היא מהותית, אבל מהדברים שטראמפ אמר בעבר, לפחות ההנהגה המדינית, לא משמרות המהפכה, הסכימו.